0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ни се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: 2026 година идва с големи възможности за бизнеса. По програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията стартират 5 процедури с бюджет от 310 милиона евро. Подкрепа за иновации, модерно производство, зелени технологии и ресурсна ефективност. Инвестиции, които движат бизнеса напред. Следете възможностите, които предоставя Министерството на иновациите и растежа и бъдете готови да кандидатствате. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията.
7: Съживете бизнеса.
8: Бъдете модерни с модерното радио.
7: Реклама.
8: Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргьовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на Eventim. До скоро!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Неман.
1: Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
2: Добро утро! Слушате Метроном.

0: Метроном.
1: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: През 2026 година инвестираме в знание и иновации. Със 115 милиона евро Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи иновативни малки и средни предприятия, модерна научна инфраструктура и партньорства за зелени иновации. Наука и бизнес заедно. Следете процедурите и кандидатствайте. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

0: слушате Радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача преди завоя, моля те! Baby, put your...

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
6: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
5: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
6: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
5: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
0: Metronome.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргьовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на ивенти. До скоро!
3: Косик такси, добър ден!
4: 66-66.
5: Където и да отивам.
4: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
6: Имате идеи за зелени или дигитални решения за развитие на бизнеса си? Министерство на иновациите и растежа е до вас. Инвестираме близо 61 милиона лева в иновации. Микро, малки и средни фирми могат да кандидатстват в партньорство с университет или научна организация за финансиране, тестване на технологии, защита на интелектуална собственост и други. Проектите се подават в ИСУМ до 16 февруари 2026 година. Бъдете дигитални, бъдете еко. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Jedno radio show na DJ Pedro. Gotejrije studio i radio metronom.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргьовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на Eventim. До скоро!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
4: 2026 година идва с големи възможности за бизнеса. По програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията» стартират 5 процедури с бюджет от 310 милиона евро. Подкрепа за иновации, модерно производство, зелени технологии и ресурсна ефективност. Инвестиции, които движат бизнеса напред. Следете възможностите, които предоставя Министерството на иновациите и растежа и бъдете готови да кандидатствате. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма «Конкурентоспособност и иновации в предприятията».
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кан Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.
2: I need a drum. I shake it up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: През 2026 година инвестираме в знание и иновации. Със 115 милиона евро Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи иновативни малки и средни предприятия, модерна научна инфраструктура и партньорства за зелени иновации. Наука и бизнес заедно. Следете процедурите и кандидатствайте. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
0: Метроном.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на частота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Всичко най-интересно от света на спорта в рамките на 60 минути в ефира на Радио Метроном. Левски е шампион на България за 27-ми път. Сините официализираха титлата си след победа с 1-0 срещу ЦСКА 1948, а кризата в Лудогорец се задълбочава след като те допуснаха ново поражение този път от отбора на ЦСКА. Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море, а отбора на ОФК Хасково успя да вземе, всъщност взе само една точка от домакинството си на Ямбол след отсъдена дуспа от главната съдийка в 93-та минута на двубоя от Югоизточната трета лига. Григор Димитров пък с рекордно ниско класиране в световната ранглиста.
1: Метроном.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
1: Метроном.
4: Фейерплей.
1: Фейерплей. Време е за спорт.
0: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен, Никола Лилов.
4: Fair Play.
1: Fair Play.
0: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Започваме днешния Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с, разбира се, топ новината от изминалия уикенд. Синя България е в екстаз, след като Левски стана шампион за 27-ми път в своята история. 17 години бяха необходими на сините фенове, футболисти и ръководители, за да могат отново да се нарекат гордо шампиони на България. Триумфът дойде след минимален, но заслужването ЦСКА 1948 пред претъпканите с над 18 000 зрители трибуни на стадион Георги Аспарухов. В герой за новия шампион на България се превърна резервата Марко Доганджич, който се разписа в 71-та минута, а с дебютното си попадение влезе в историята на славния български клуб. Успехът дойде и не без помощта на Адама Траоре от ЦСКА 48, който си изкара във втори пореден матч срещу сините червен картон. Този път той стори това в 55-та минута след много грубо влизане и много остро в краката на Евертон Бала. Така тимът на Хулио Веласкес вече има 76 точки и 4 кръга преди края на шампионата стана недостижим на върха. Тези точки дойдоха след 24 победи, 4 равенства и 4 загуби. Реализираните рекордни през този сезон голове са 68 на брой и все още има 4 мача, които сините да изиграят. По този начин те напълно заслужено с своето постоянство през сезона и най-вече с невероятната си победна серия на Герена станаха и новите шампиони на България. Интересен факт за отбелязване след матча стана този, че и друг играч с номер 45 на гърба си отбеляза последния шампионски гол в историята на клуба на 31 май 2009, когато бившия капитан на Левски Влади Гаджев се разписа с дебютен гол в първенството срещу Минор Перник за крайното 1-1, което тогава донесе 26-та титла, останала последна за рекордните за синия клуб 17 години пауза. Този син триумф донесе край на 14-годишната хегемония на Лудогорец в българския футбол. Орлите, които нямат допуснат гол от 4 мача срещу Левски през този сезон във всички турнири, са на цели 16 точки зад новия първенец на страната. А другата седмица двата тима излизат един срещу друг на Герена, като се очаква домакините да получат своята шампионска титла и златни медали, тъй като това ще бъде последния матч на клуба на стадион Георги Аспарухов за този сезон. Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев поздрави Левски за спечелената титла и сподели, че разградчани най-вероятно ще направят шпалир на новия шампион, защото така е редно. Очевидно Лудогорец изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Какви са причините? Анализираме ги, а при всички случаи е необичайно за нас, но и за слепците е видно, че отборът е в тежка криза, коментира изпълнителният директор на Лудогорец. И това се видя много ясно и в вчерашния ден, след като преди само броени дни отстрани Лудогорец в полуфиналите за купата вчера ЦСКА шамароса бившия шампион, надигравайки го с 1-0 в мач от 32-я кръг. Единственият гол реализира Брахими в 11-та минута, с което доближи своят тим на 3 точки от втория ЦСКА 48 при оставащи 4 шампионатни срещи. Като цяло ЦСКА създаде доста повече положения на стадион Васил Левски, повечето от които и дойдоха след контратаки, но няколко сериозни пропуска лишиха домакините от по-изразителен успех. Най-фрапантният от тях бе на Брахими, който през втората част не оцели вратата от 2 метра с глава. Лудогорец също имаше 1-2 добри ситуации, а към края на мача можеше спокойно да получи дуспа за игра с ръка на Тодоров, спрял набек на Текпете, но реферите Гребенчарски и Любомиров останаха безмълвни. Иначе и двата отбора предприеха известни промени спрямо полуфиналната им среща реванш от турнира за купата. Червените започнаха с Пиедрейта и Питас за сметката на Перейра и на Годой. Само след малко във Fairplay ще продължим на темата български футбол.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме да си говорим за български футбол в днешния Fair Play. БФС чрез своя официален сайт също честити титлата на Левски. От Футболния съюз отчетоха професионализма и силния отборен дух на сините. Марко Доганджич пък отбеляза гол, който завинаги остава в историята на Левски, но това изобщо не означава, че той ще продължи да носи синята фланелка. Още преди мача в събота бе ясно, че той няма да остане на Герена за следващия сезон, а ситуацията не се е променила. Хърватинът бе взет на пожар от сините, след като Сангаре се контузи и до срещата с ЦСКА 48 беше почти незабележим. Според запознати, футболиста планира отново да се завърне на изток, където за последно се подвизаваше в Южна Корея. Сега отново има интерес към него от клубове от тази страна, които обаче ще надават с японци и индонезийци. Локо Пловдив пък надви Ботев с 2-0 като гост в поредното градско дерби между двата тима. Жоел Цварц беше точен за смърфовете на два пъти. Матчът бе ръководен от главния съдия Венцислав Митрев, който показа червен картон на Емерсон Родригес от състава на домакините в 15-та минута. Другата неприятна новина за Ботев е загубата на капитана Тодор Неделев, който напусна терена принудително заради тежка контузия. Последната битка между Ботев и Локомотив завърши наравно 1-1 в матч от Първа лига. Тя бе преди близо месец и отново се игра на колежа. Преди това Локо победи с 1-0 в двубой за купата на страната. Преди мача легендите Атанас Пашев и Антим Пехливанов показаха новия екип на канарчетата. Гръцкият защитник Константинос Балуянис пък получи приз заради влизането си в клуб 100 с 100 изиграни срещи за отбора на Ботев. За съжаление, тежка контузия получи Тодор Неделев, той е с късана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направения ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на канарчетата е на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Медицинският екип на Ботев незабавно започна организацията по операцията на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни. Арда Кърджали и Черно море пък направиха нулево равенство в матч от 32-я кръг. Двата отбора вложиха много желание и битка до последната секунда на сблъсъка, но не намериха път към гола. Първият по-опасен шанс се откри пред Светлю Ковачев в 16-та минута. Той получи пас в наказателното поле от Лъчезар Котев и стреля от малък ъгъл, но ударът му беше неточен. В 92-та Котев отправи страхотен шут с десния крак, но стражът на моряците изби в корнер. Това бе и последната ситуация на стадиона в Кърджали. По този начин Черно море запази първото си място в групата за Лигата на конференциите с 48 точки, а Арда остана на третата позиция във временното класиране с 45 пункта в своя актив.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Новините от спорта.
3: Представители на ръководството на Левски юноши от Академия Левски, служители, ветерани и привърженици поднесоха цветя пред бюст паметника на синята легенда Георгия Спарухов Гунди на стадион Георгия Спарухов по случай 83-та годишнина от рождението му, която е днес. Изпълнителният директор Даниел Бармиров бе в компанията на капитана Георги Костадинов. Пред паметника дойдоха още легендата Божидар Искренов Гибона и други свързани с синята идея. Бившият нападател на Левски Емо Ангелов Бабангида сподели пред hixnews.bg и своите емоции след спечелването на 27-та шампионска титла. Той подчерта значението на успеха не само на клуба, но и за българския футбол като цяло, заради прекъсването на хегемонията на Лудогорец. Той призна, че е повярвал в шампионската титла около 7-8 кръг, когато отборът е започнал да поддържа стабилно темпо. Според негово ключова роля за успеха са изиграли феновете. Бабангида сподели още, че е съпреживял успеха заедно с редица фигури, свързани с клуба, сред които негови близки приятели Сираков, Боримиров, Дарко Тасевски, Божидар Митрев и много други. В заключение, бившият нападател изрази очакванията си към новото ръководство, като се надява обещанията за изграждането на нов стадион, модерна база и развитие на отбора в европейски мащаб да бъдат изпълнени в най-скоро време. Има си път, който той трябва да извърви. Мисля, че е много близо и ще бъда щастлив да ме задмине по успехи с синята фланелка, заяви Емо Ангелов Бабангида по повод и сина му Ернан Ангелов, който вече е много близо до първия отбор на мъжете, подписал своя първи професионален договор и се надяваме скоро време да го видим именно с екипа на мъжете на Герена. ОФК Хасково пък взе точка от домакинството си на Ямбол в матч от 33-я кръг на Югоизточната трета лига, след като допусна изравняване в последната минута от Дуспа. Двубоят започна отлично за домакините, които поведоха в третата минута чрез Костадин Пеев. Той получи прецизен извеждащ пас зад защитата и хладнокръвно насочи топката по земя в далечния ъгъл. Гостите реагираха бързо и изравниха в 11-та минута с попадение на Янаки Панайотов. През втората част Влади Узунов имаше добра възможност да увеличи преднината, но не успя да намери очертанията на вратата след бърза атака. Развръзката настъпи в самия край на срещата, когато Ямбол получи дуспа, отсъдена от главната съдийка Габриела Найденова от Стара Загора, а Иван Тошев не се поколеба и реализира за крайното 2-2. С този резултат Хасково пропусна шанс да постигне втори успех срещу съперника през сезона, но удължи серията си без загуба на 7 мача. В друга среща от кръга отборът на Димитровград се наложи с 3-2 на Созопол и спечели ценни 3 точки в битката за спасението. ОФК Хасково е 7 с 48, Димитровград 17 с 31 точки, колкото има и 16-я Секирово и на 10 пред Раковски, който е под чертата. На 9 май в следващия кръг от 18 часа Хасково гостува на Секирово Раковски, а Димитровград ще играе срещу Родопа в Смолян.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play.

0: Metronom.
1: Имате идеи за зелени или дигитални решения за развитие на бизнеса си. Министерство на иновациите и растежа е до вас. Инвестираме близо 61 милиона лева в иновации. Микро, малки и средни фирми могат да кандидатстват в партньорство с университет или научна организация за финансиране, тестване на технологии, защита на интелектуална собственост и други. Проектите се подават в ИСУМ до 16 февруари 2026 година. Бъдете дигитални, бъдете еко. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fair play.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Григор Димитров продължава срива си в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист падна с 33 места. Вече е номер 170 в света с 365 точки в актива си. Това се дължи на загубата му в първия кръг на Мастърса в Мадрид, където имаше да защитава 90 точки и достигането си до 8 на финалите миналия сезон и на ранното му отпадане на чаленджера във Франция. Това е неговото най-ниско класиране от 13 септември 2010 година. Тогава е бил под номер 190 в ранглистата. Яник Синер пък се изравни с Карлос Алкараз в надпреварата им по големи титли, след като спечели петата си поредна корона от Мастърса в Мадрид. Италианецът преодоля Александър Зверев в испанската столица, за да завоюва своята 15-та голяма титла. Комбинация от титли от големия шлем, трофеи от финалите на ATP и турнирите Мастърс, както и олимпийски златни медали на сингъл. Синер е първият играч в историята на сериите от 1990 година насам, който печели първите 4 Мастърс титли за сезона. Синер вече има 9 титли от Мастърс, с една повече от Алкарас, който е триумфирал на това ниво 8 пъти. Това беше първият път, в който Яник Синер спечели трофея в Мадрид. През следващия месец той има възможност да излезе пред Алкарас в битката им по големи титли, тъй като световният номер 2 Карлос Алкарас ще пропусне Рим и Ролан Гарос заради контузия. 24-годишният италианец може да стане едва втория мъж, редом с Новак Джокович, който печели всички турнири от сериите Мастърс в кариерата, още на следващия си турнир в Рим, където най-доброто му постижение е финал от миналата година. Стефани Стоева и Димитър Янакиев печелиха по 2 титли на държавното първенство по бадминтон в София, което се проведе в зала Европа. Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви победиха на финала номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова с 21-3 и 21-9. На смесени двойки шампиони станаха Стефани Стоева и Цветомир Стоянов след успех над Иван Русев и Елена Попиванова. При жените поставената под номер 1 в схемата Калуяна Налбантова триумфира след като се наложи над Гергана Павлова. При мъжете водача в схемата Димитър Янакиев стана шампион след победа над Илиан Стойнов, а Янакиев и Николов, поставени под номер 1, играят на финал на двойки срещу вторите в схемата Стилиан Макарски и Иван Русев. Също така състезателката на бадминтон клуб Хасково Таня Иванова направи впечатляващо представяне на държавния личен шампионат, като спечели 2 бронзови медала. Тя се класира на трето място в дисциплината единично жени, демонстрирайки стабилна игра и борбен дух през целия турнир. Успехът ѝ бе допълнен от още едно трето място в надпреварата при двойки жени, където си партнираше с Михайла Златанова от столичния клуб Дружба. В дисциплината смесени двойки Таня Иванова в тандем с Пейо Бойчинов достигнаха до четвъртфинал, като двамата показаха добра сработеност и потенциал за бъдещи успехи. От бадминтон клуб Хасково изразиха задоволството си от представянето не само на Таня Иванова, но и на всички свои състезатели, взели участие в шампионата, а сред тях бяха Радослав Стоев, Николай Колев, Петър Митев, Станислав Иванов, Стефан Господинов, Божидара Боянова, Ивана Гюрова, Кристиана Дамянова, Павел Димитров, Христо Йорданов, Ивайла Орешкова, Ева Твапанян, Стоян Стайков и Радост Цинцова. Представянето на хасковските бадминтонисти твърди доброто ниво на клуба и даде сериозни надежди за още по-успешни изяви в бъдеще.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
2: Това беше всичко най-интересно в днешното издание на Fair Play, понеделник, 4 май. Продължаваме с Калиента и Диджей Педро, а с вас ще бъдем заедно отново утре в 4 след обед и ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в рамките на 60 минути в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Ставо Курешто.
1: Едно радио шоу на DJ Педро, Готейния студио и Радио Метроном.
2: Клиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Педро.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Педро.
0: Клиенте. Ставо Курешто.

0: Metronome.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро, бързо одобрение, ипотека до 100 000 евро, изгодни условия. Град Димитровград, Румен Ролан 21, телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Дами и господа, Toyota – най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota – шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс – лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.
4: Now I'm all alone.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Делмар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
4: Καλιέντε.
0: Става горещо.

0: Μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Дами и господа, Toyota – най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota – шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс – лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

Sagabona con Johnny Winger. Sagabona from Johnny Winger.

0: метра на Омма.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota, Toyota, най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota, гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov, Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си Нелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Делмар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
4: Καλιέντε.
0: Става горещо.

0: See, I'm losing control of my mind, my body, my heart, and my soul. Let's go and make this dream come true for me and for you. We can dance right through. You can have it all.
1: Metronom.
2: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
3: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
3: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро, бързо одобрение, ипотека до 100 000 евро, изгодни условия. Град Димитровград, Румен Ролан 21, телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-шоп.ком. Камбо.
1: Дами и господа, Toyota най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota, шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаскол е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаскол, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си на лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Каниенте.
5: Става горещо.

0: 들었어요.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: По Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Aj.
1: Tate, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
2: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоан.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Hola, mi amor.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном. Welcome.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on! Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Something inside me is killing me slow. Why don't you come over? I need you to know. Turn me up.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: luego.
1: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
6: Sheesh.